mo polowo re o gba emi o pada nbi mo kan ni kin mu wa si ranti ni gege bi orin igba ni oya on tun da igi opoto yo pada ruwe ti mo si mo be ni lagbara olohun.